amba uhonde le bantu eskube tu kunduru tatu kwamisa yachi kakundu ako bisalu tuneno sari tabokesa yachi sala kwatu tatombe ngachitanunga ambe salu chitukule.